0: kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelät alat leikikä või listit visket tulle. Ja unusta et kuuluisin kert sulle. Kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelät alat leikikä või listit visket tulle. Ja unusta et kuuluisin kert sulle.
1: The music's coming through.
2: Back to the hits on Power Hit Radio.

olin späike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä mai pea, kiki mikki. Ket sai uuen läike, kiki mikki. Rattal vonnun käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.